Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Joris Saukāns. Šogad un nākamgad Latvijā īstenos 50 pasākumus valsts valodas politikas stiprināšanai. Tam tiks paredzēti 7 miljoni eiro, kā paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais plāns, kuru šodien apstiprināja valdība. Valsts valodas politikas pamatnostādņu īstenošana paredz pasākumus latviešu valodas lietojuma un apguves veicināšanai, valodas pētniecībai un digitālo resursu attīstībai. Plānos izglītot vismaz 80 pedagogus, kuri māca latviešu valodu kā svešvalodu pieaugušajiem. Plānā paredzēts turpināt arī latviešu valodas pētniecību un digitālo resursu attīstību, kā arī atbalstīt latgaliešu rakstu valodas un lībiešu valodas saglabāšanu un attīstību. Latgaliešu rakstu valodas jomā paredzētas valodu konsultācijas, atbalsts pedagogiem un metodikas kursiem, kā arī latgales vietvārdu, latgalisko variantu apzināšana un reģistrēšana. Latvijas austrumu pierobežā Balvu novadā šonedēļ sākti Baltijas aizsardzības līnijas pret mobilitātes infrastruktūras būvdarbi. Kopumā darbu gaitā Balvu, Alūksnes, Lūdzas, Krāslavas un Augšdaugavas novados tiks izbūvēti aptuveni 27 km pret tanku grāvju un novietoti pūķa zobi. Projekta pirmās prioritātes darbu kopējās investīcijas ir gandrīz 13 miljonu eiro no aizsardzības ministrijas budžeta. Ir sākusies reģistrēšanās B-Active pārgājieniem. Augšdaugavas novadā 27. septembrī paredzēti 6 km, 14 un 28 km pārgājieni, kā arī 1,5 km garš krēslas pārgājiens. Dažāda garuma maršruti ļaus iepazīt Pilskalnes Siguldiņu, Dvieti, Dvietes Palieni un Bebreni. Vakarā sprīdīša takā būs krēslas pārgājiens ar pasaku tēliem un gaismas efektiem, bet pēc tā koncerts un dejas. Pārgājiens top sadarbībā ar Augšdaugavas novada kultūras un tūrisma pārvaldi. Dalība tajā ir bez maksas, tā kā atliek vien izvēlēties, kur un cik tālu iesi tu. Studijā bija Juris Saukāns.

Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.

0: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē par Latvijas elektroauto biedrības izveidi, tās mērķiem un lomu elektroauto lietotāju interešu pārstāvībā. Biedrības valdes loceklis un līdzdibinātājs Jānis Bekers skaidroja, ka biedrības galvenais fokus ir elektroauto lietotāji. Viņiem tiek sniegtas konsultācijas par automašīnu izvēli, servisu un citiem praktiskiem jautājumiem. Biedrība sadarbojas arī ar valsts pārvaldi, piedaloties normatīvā regulējuma un atbalsta programmu izstrādē. Tāpat biedrība organizē informatīvus un izglītojošus pasākumus, kurās cilvēkiem iespējams klātienē iepazīt un izmēģināt elektroauto.
1: Pirms biedrības mēs jau kādu laiku bijām tāds interesants pulciņš, varētu to tā teikt, mums bija vairāk šie saziņas kanāli, nu, sociālajā tīklā pārsvarātais skaitā arī saziņas tiešie kanāli, kuros mēs tur kaut ko darījām. Un tad bija pienācis tas brīdis, bija viena no tādām organizācijām, kas nosacīja arī pārstāvi elektroautomašīnas, kur principā beidzās un droši vien nezinu, pāris aktīvie, jo man liekas, nu, ka vajag domāt par to regulējumu, vajag domāt par aktualitātēm, kuras ir jārisina. Un tas arī varbūt bija tāds gandrīz vai varētu teikt spontāna doma, ka vajadzētu izveidot organizāciju, kur pārstāv šos lietotājus. Un arī tas mūsu fokuss ir tieši uz lietotājiem. Tas, ko mēs arī darām, tas ir mēs uzturam dažādas saziņas kanālus, palīdzot izvēlēties, palīdzot ar konsultācijām, palīdzot ar kaut kādām servisa konsultācijām un pārējiem jautājumiem ar tiešu lietošanu. Nākamais, ko mēs darām, tas ir sadarbība ar valsts pārvaldi. Mēs strādājam ar normatīvu aktu regulēju un tā pati atbalsta programma. Tā arī ir tapusi ar mums sadarbībā. Diezgan daudz, teiksim, tā mūsu darbs tajā ir bijis, lai tā būtu. Tad ir dažādi pasākumi, izglītojošie pasākumi, publiskie pasākumi, ar kuriem mēs strādājam, kas mums ir dienā un, teiksim, arī tuvākais lielais pasākums. Mums ir 5. septembrī publiskā Latvijas auto dienas pie spicas, kur jebkurš iedzīvotājs varēs izmēģināt tās automašīnas, kuras uz šogad pieteiktas Latvijas e-auto konkursam, kā labākā Latvijas elektroautomašīna. Tur būs vairāk kā 30 automašīnas izstādītas, un tas arī ir viens no darbiem, pie kuriem mēs piedalāmies. Ir dažādas aktivitātes, kurās mēs dienā piedalāmies. Mēs ik mēneši teikumos ar biedriem, nu, var teikt, turpināt un turpināt. Mēs runājam par diezgan daudziem saziņas kanāliem, kuros mums ir, nu, mēs sasniedzam noteikti savus 20% Latvijas elektroauto lietotājus pa visiem kanāliem. Cilvēku skaits, kas aug arī mūsu saziņas kanālus izteikti pēdējās mēnešos, tad līdz ar šo atbalstu jau, nu, mēs redzam to nākamo uzrāvienu, mēs skatāmies pagājušais mēnesis bija absolūts rekords elektroauto reģistrācijās pirmreizējās Latvijā, tas ir lietotie un jaunie. Bija 840 cik tur automašīnas, līdz ar to tas nozīmē, ka atkal tas skaits palielinās ļoti drastiski. Mums ir jauni rekordi tieši par to, arī proporcijā, cik daudz tieši elektrības automašīnas reģistrējās. Līdz ar to es teiktu, nu, mums ir prieks, ka šis atbalsts ir motivējis cilvēkus pāriet, un tā bedra, kas bija tieši gaidot šo atbalstu, tā ir pazudusi par šo. Tā ir jautājums ne tikai ar klimatu, ne tikai ar ekonomiju, bet tā ir, mēs runājam par valsts kopējo makroekonomisko situāciju. Man ļoti patika iepriekšējais komitejas enerģētikas ministrs to katru reizi pieminēja. Mēs katru dienu vairākus miljonus eiro sūtam ārā par fosilo degvielu. Tas ir viens. Otru lietu, ja mēs runājam par energo neatkarību un pie dažādiem riskiem, kas var iestāties, nu, sauksim viņu par šo stundu X, tad tieši elektroautomašīnas ir tas drošākais veids, jo elektrība mums nav tik ļoti centralizēta, mēs viņu tomēr lokāli. Tajā brīdī, kad mums elektrība nav kaut kur mums viņa tomēr ir, un mums ir iespējas izvēlēties šīs automašīnas, un arī mēs skatāmies tomēr Denver Ukrainas piemēra, tad pirmajās kara dienās tieši elektrības automašīnas bija tās, kas kustējās atšķirībā no degvielas automašīnām, jo vienkārši tam bija iespējams uzpildīt.
0: Pilnu interviju ar Latvijas elektroauto biedrības valdes locekli un līdzdibinātāju Jāni Bekeri klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelče, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛом его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛом, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
1: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāk informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
2: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс.

veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu.

zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.

0: elektro auto kļūst arvien pazīstamāk arī tāpēc, ka cilvēki tos redz draugu, paziņu un radinieku ikdienā. Kā svarīgāko padomu tiem, kuri vēl šaubās par elektroauto iegādi, Jānis Bekers iesaka pašiem izmēģināt automašīnu, aizņemties to no paziņām, izmantot koplietošanas pakalpojumus vai vienoties ar dīleri par testa braucienu vairāku dienu garumā.
1: Tas arguments ir tikai viens. Tie draugi, paziņas un radinieki. Pašlaik, ja es domāju, grūti atrast kādu, kuram no elektroautomašīna, jebkuram cilvēkam savā apkārt, ne? Un tajā brīdī, kad tu parunā ar kādu no šiem draugiem, paziņiem vai radiniekiem, kurus sakties, ir kaips braukt, ir lētāk un ir forši. Un tad vēl vienlaicīgi, ja tu paņem šo automašīnu, iespējams normā sarunā ar dīleru pie demo mašīnu pabraukt, kāršēringā Rīgā atbraucot, izbrauc, tu saliec tos visus ķeksīšus un tur vairs nav, mums nav nekas jāsaka. Bet atgriežoties pie tā, mums ir ļoti daudz pieprasījumu tieši nevis par to, arī šogad izstādē esot, kas ir auto izstādē, mums ir stends katru gadu. Šogad mēs arī kopā ar Klimata un enerģētikas ministriju kopīgs stends bija. Un iepriekšējos gadus mums nāca un ar tiem visiem, kur tad ar to mašīnu var aizbraukt, tie akumulatori pēc gada būs jāmaina, tur pilnīgas muļķības visāds prasīja. Tad šogad mēs jūtam arī mūsu saziņas kanālā un arī izstādē bija ļoti konkrēti jautājumi. Tad cilvēki jau ir aizgājuši nu, lielu daļu prom no tā stereotipa, viņi sāk prasīt jau, ko septiņvietīgā mašīna izvēle tāda un tāda. Kāpēc jūs teikt to vai to? Vai nezinu, kurš būs labāks? Kas ir ar servisu tajai mašīnai? Un tās ir tās atbildes, kuras mēs saņemam, es teiktu, pēdējā pusgada laikā, gada laikā arvien vairāk, tieši jau tādas specializētākas. Un tad mums ir vai nu tiešās atbildes, vai mēs zinām, pie kā aiziet tālāk, lai saņemtu šo atbildi. Jā, jo ir jāsaprot vēl vienu lietu. Tās mašīnas, kas bija 5 gadu atpakaļ, nopērkams par kaut kādu konkrētu summu X, tās, kas ir šogad nopērkams, tās arī ir pilnīgi divas dažādas automašīnas. Bet cilvēki redz tās mašīnas, viņi redz atkal draugiem, paziņām, radiniekiem, viņi zina, ka ar viņām viss ir kārtībā. Tāpēc tie jautājumi ir ļoti, ļoti konkrēti, tiešām nevis vispārīgi par to, cik slikti ir telti vēl automašīna, un tagad pārdod man, ka viņa ir laba. Nu, tas bija tāds tipiskais tā attieksme, kur mēs redzējām, kur mēs teicām, nu, es arī personīgi varu teikt. Man bija kāds laiks, kad es agrāk, kurā sākumā kaut kādos lādēt automašīnu, kaut kādā pierobežas, tur mazā apdzīvotā vietā man nāca klāt, kur tad ar šito var aizbraukt, un es tur skaidroju, tur klausieties, nē, tur visur var aizbraukt, uzlādes arī ir viss. Man vienā brīdī droši vien arī bija tāds, ka man saka, kur tad ar šo var aizbraukt, es gan arī izvēju teicu, nu, ja tev tā labāk, nu tad vai ir. Un arī mano draugu paziņā ļoti ir draugu paziņu lokā ļoti mainījis ar šī izpratnē, kur ar man tur kādreiz, tur kur tad tos elektroauto aizbrauks, tad tagad man tie paši cilvēki, kur man labāk pirkt elektroauto mašīnā? Man ir viena lieta, ko es visiem saku, aizbrauciet pie dīlera, nezinu, aizbrauciet kāršēringā paņemiet, paņemiet no draugiem paziņām, radiniekiem, vienalga, kur paņemiet, pabrauciet, sarunājiet ar dīleru, kad parunā var sarunāt arī uz dienu, divām, trijām to mašīnu. Vienkārši pabrauciet. Es vispār saku, izvēlēties automašīnu, ir ar dīlu jāpabrauc, ir jāieliek bērnu krēslu, viņš ir jāvadā bērns, ir jāsaliek savus hokeja somas, ja tas ir hokejs, ir jāizmēģina praktiski un vienlaicīgi vienkārši ir jāpabrauc vairākas dienas. Es teikšu tā, ka es nezinu nevienu, kurš ir pabraucis un kurš pēc tam teiktu, ka tev tiešām citā ir lieta.
0: Pilnu interviju ar Latvijas elektroauto biedrības valdes locekli un līdzdibinātāju Jāni Bekeri klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alice Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Igaunijas parlaments šodien par valsts prezidenti ievēlēja tiesību kancleri Illi Madizi. Aizklātajā balsojumā par Madizi, kas bija vienīgā kandidāte, balsoja 71 deputāts. Ievēlēšanai kandidātam jāsaņem vismaz 2/3, jeb 68 deputātu balsis. Pavisam parlamentā ir 101 deputāts. Madize oktobrī valsts galvas amatā nomainīs Alāru Karisu, kas nekandidēja uz otru 5 gadu amata termiņu. 51 gadu vecā Madize būs otrā sieviete Igaunijas prezidenta amatā. No 2016. Līdz 2021. Gadam valsts galva bija Kersti Kaljulaida. Katastrofālajos plūdos un dubļu nogruvumos Himalajos Nepālā apstiprinātais bojā gājušo skaits turpina augt un sasniedzis 1127. 4858 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem, teikts policijas paziņojumā. Meklēšanas un glābšanas darbi aktīvi turpinās. Lielākā daļa līdz šim atrasto līķu vēl nav identificēta. Glābēji bieži vien atrod tikai kaulu fragmentus vai citas ķermeņa daļas. Ķīna svētdien paziņoja, ka plūdos Tibetā dzīvību zaudējuši 16 cilvēki un 546 pazuduši. Kopš svētdienas Ķīna citus datus nav sniegusi. The Guardian un citi starptautiskie mediji norāda, ka Ķīna iespējams apzināti slēpj patiesos katastrofas apmērus. Saistībā ar katastrofas atspoguļojumu ieviesta stingra informācijas cenzūra un Ķīnas policija jau sodījusi vismaz 10 cilvēkus par nepareizas informācijas izplatīšanu sociālajos tīklos. Pēc nesenās vētras Latvijā novērsti 3765 elektrolīniju bojājumi. Par to šodien Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai atskaitījās klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vittenbergs. Vētras laikā maksimālais vienlaikus reģistrētais elektroapgādes atslēgumu skaits 24. augusta rītā sasniedza 285 tūkstošus pieslēgumu mājasaimniecību un juridisku personu. 2024. Gada vētrā maksimālais atslēgumu skaits bija 5 reizes mazāks. Vētras seku novēršanas laikā kopumā apsakoti 26 800 km elektrolīniju, savukārt sadales tīklis saņēma 35 750 klientu zvanus. Darbos bija iesaistītas 200 līdz 240 brigādes un 500 līdz 700 darbinieku, arī 8 brigādes no Igaunijas. Atsevišķās vietās elektrotīkla bojājumi bija tik apjomīgi, ka līnijas bija jāizbūvē praktiski no jauna. Pēc vētras klimata un enerģētikas ministrija identificējusi vairākus pasākumus, lai mazinātu līdzīgas problēmas nākotnē. Paredzēts vērtēt 110 kV elektrolīniju trašu paplašināšanu, elektrolīniju aizsardzību pret laika apstākļiem, telekomunikāciju risinājumus krīzes situācijās un sadarbības stiprināšanu starp institūcijām. No šodienas līdz 8. oktobrim visā Latvijā notiek Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības Namejs 2026. Tajās piedalās karavīri un zemesargi no visām NBS vienībām, tajā skaitā valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezerves karavīri un sabiedroto bruņoto spēku karavīri. Mācību plānošanā un izpildē tiek integrētas arī Ukrainā gūtās atziņas un mūsdienu bruņoto konfliktu pieredze. Īpašs uzsvars tiks likts uz bezpilota sistēmu izmantošanu un pret dronu aizsardzības spēju attīstīšanu. Latvijas austruma reģionā notiks bezpilota lidaparātu lidojumi, tiks trenēta to izmantošana dažādu uzdevumu izpildei, vienlaikus pilnveidojot spēju atklāt, identificēt un neutralizēt pretinieka bezpilota sistēmas. Mācībās piedalīsies ap 12 tūkstošiem Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemessargu. 12. septembrī no pulkstens 20. līdz 24. Daugavpilī norisināsies Rīgas ielas svētki Vīna īla daudz stostu. 4 stundu garumā Rīgas iela pārtaps dzīvā mākslas un kultūras telpā, aicinot doties ceļojumā cauri mūzikai, vizuālajai mākslai, radošumam un Latgales kultūras stāstiem. Svētku muzikālajā programmā piedalīsies Daugavpilī izveidotā folkmetāla grupa Varang Nord, Daugavpils rokgrupa Dabasu Durovas, tradicionālās klezmer mūzikas ansamblis Latgales Klezmeri no Rēzeknes, savukārt DJ Gatis nodrošinās muzikālo noformējumu dažādās svētku norises vietās. Rīgas ielas svētku īpašo noskaņu un stāstu veidos arī arhitektūra un gaismas. Ēku izgaismošana un mākslinieciskie risinājumi palīdzēs ielu pārvērst vienotā svētku telpā un ļaus ikdienā pazīstamajai pilsētvidei atklāties jaunā veidolā, tā sola svētku rīkotāji. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbildsijā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti.
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: O, o, zila cēnā, o, zema cēnā.
6: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
7: No 1. septembrā veikalos Maksima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maksima.
8: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
9: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: безопасностью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ВТ-лом его точно взвешивают и превращают в деньги. В ВТ-лом, улица Дундуру 5. Е. Телефон 255-06-255.
1: Реклама саймнецкас дарбības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizītei iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.
5: Ага.

0: bieži dzirdams apgalvojums, ka elektroauto nav piemērots Latvijas klimatam. Taču praksē elektroauto jau sen tiek izmantoti valstīs, kur ziemas ir vēl augstākas nekā pie mums. Jā, zemākā temperatūrā nobraukums var samazināties, bet tas nenozīmē, ka auto kļūst nederīgs. Vienkārši nozīmē, ka brauciens jāplāno gudrāk. Svarīgi ir arī tas, ka lielākā daļa ikdienas maršrutu nav ļoti gari. Daudzi cilvēki darba dienās nobrauc tikai dažus desmitus kilometru, un šādam attālumam elektroauto ir pilnīgi pietiekams arī ziemā. Tātad jautājums nav par to, vai tas strādā ideālos apstākļos. Jautājums ir par to, vai tas strādā ikdienā, un daudzos gadījumos atbilde ir jā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland, esi pirmais!
1: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
2: Katru reizi, kad izvēlēs tēt, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta!
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varenas.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Igaunijas parlaments šodien par valsts prezidenti ievēlēja tiesību kancleri Illi Madizi. Aizklātajā balsojumā par Madizi, kas bija vienīgā kandidāte, balsoja 71 deputāts. Ievēlēšanai kandidātam jāsaņem vismaz 2/3, jeb 68 deputātu balsis. Pavisam parlamentā ir 101 deputāts. Madize oktobrī valsts galvas amatā nomainīs Alāru Karisu, kas nekandidēja uz otru 5 gadu amata termiņu. 51 gadu vecā Madize būs otrā sieviete Igaunijas prezidenta amatā. No 2016. Līdz 2021. Gadam valsts galva bija Kersti Kaljulaida. Katastrofālajos plūdos un dubļu nogruvumos Himalajos Nepālā apstiprinātais bojāgājušo skaits turpina augt un sasniedzis 1127. 4858 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem, teikts policijas paziņojumā. Meklēšanas un glābšanas darbi aktīvi turpinās. Lielākā daļa līdz šim atrasto līķu vēl nav identificēta. Glābēji bieži vien atrod tikai kaulu fragmentus vai citas ķermeņa daļas. Ķīna svētdien paziņoja, ka plūdos Tibetā dzīvību zaudējuši 16 cilvēki un 546 pazuduši. Kopš svētdienas Ķīna citus datus nav sniegusi. The Guardian un citi starptautiskie mediji norāda, ka Ķīna iespējams apzināti slēpj patiesos katastrofas apmērus. Saistībā ar katastrofas atspoguļojumu ieviesta stingra informācijas cenzūra un Ķīnas policija jau sodījusi vismaz 10 cilvēkus par nepareizas informācijas izplatīšanu sociālajos tīklos. Pēc nesenās vētras Latvijā novērsti 3765 elektrolīniju bojājumi. Par to šodien Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai atskaitījās klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vittenbergs. Vētras laikā maksimālais vienlaikus reģistrētais elektroapgādes atslēgumu skaits 24. augusta rītā sasniedza 285,000 pieslēgumu mājasaimniecību un juridisku personu. 2024. Gada vētrā maksimālais atslēgumu skaits bija 5 reizes mazāks. Vētras seku novēršanas laikā kopumā apsakoti 26,800 km elektrolīniju, savukārt sadales tīklis saņēma 35,750 klientu zvanus. Darbos bija iesaistītas 200 līdz 240 brigādes un 500 līdz 700 darbinieku, arī 8 brigādes no Igaunijas. Atsevišķās vietās elektrotīkla bojājumi bija tik apjomīgi, ka līnijas bija jāizbūvē praktiski no jauna. Pēc vētras klimata un enerģētikas ministrija identificējusi vairākus pasākumus, lai mazinātu līdzīgas problēmas nākotnē. Paredzēts vērtēt 110 kV elektrolīniju trašu paplašināšanu, elektrolīniju aizsardzību pret laika apstākļiem, telekomunikāciju risinājumus krīzes situācijās un sadarbības stiprināšanu starp institūcijām. No šodienas līdz 8. oktobrim visā Latvijā notiek Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības Namejs 2026. Tajās piedalās karavīri un zemesargi no visām NBS vienībām, tajā skaitā valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezervis karavīri un sabiedroto bruņoto spēku karavīri. Mācību plānošanā un izpildē tiek integrētas arī Ukrainā gūtās atziņas un mūsdienu bruņoto konfliktu pieredze. Īpašs uzsvars tiks likts uz bezpilota sistēmu izmantošanu un pret dronu aizsardzības spēju attīstīšanu. Latvijas austruma reģionā notiks bezpilota lidaparātu lidojumi, tiks trenēta to izmantošana dažādu uzdevumu izpildei, vienlaikus pilnveidojot spēju atklāt, identificēt un neutralizēt pretinieka bezpilota sistēmas. Mācībās piedalīsies ap 12,000 Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemessargu. 12. septembrī no pulkstens 20. līdz 24. Daugavpilī norisināsies Rīgas ielas svētki Vīna īla daudz stostu. 4 stundu garumā Rīgas iela pārtaps dzīvā mākslas un kultūras telpā, aicinot doties ceļojumā cauri mūzikai, vizuālajai mākslai, radošumam un latgales kultūras stāstiem. Svētku muzikālajā programmā piedalīsies Daugavpilī izveidotā folkmetāla grupa Varang Nord, Daugavpils rokgrupa Dabas un Durovas, tradicionālās klezmer mūzikas ansamblis Latgales Klezmeri no Rēzeknes, Savukārt DJ Gatis nodrošinās muzikālo noformējumu dažādās svētku norises vietās. Rīgas ielas svētku īpašo noskaņu un stāstu veidos arī arhitektūra un gaismas. Ēku izgaismošana un mākslinieciskie risinājumi palīdzēs ielu pārvērst vienotā svētku telpā un ļaus ikdienā pazīstamajai pilsētvidei atklāties jaunā veidolā, tā sola svētku rīkotāji. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbildsjā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Igaunijas parlaments šodien par valsts prezidenti ievēlēja tiesību kancleri Illi Madizi. Aizklātajā balsojumā par Madizi, kas bija vienīgā kandidāte, balsoja 71 deputāts. Ievēlēšanai kandidātam jāsaņem vismaz 2/3, jeb 68 deputātu balsis. Pavisam parlamentā ir 101 deputāts. Madize oktobrī valsts galvas amatā nomainīs Alāru Karisu, kas nekandidēja uz otru 5 gadu amata termiņu. 51 gadu vecā Madize būs otrā sieviete Igaunijas prezidenta amatā. No 2016. Līdz 2021. Gadam valsts galva bija Kersti Kaljulaida. Katastrofālajos plūdos un dubļu nogruvumos Himalajos Nepālā apstiprinātais bojā gājušo skaits turpina augt un sasniedzis 1127. 4858 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem, teikts policijas paziņojumā. Meklēšanas un glābšanas darbi aktīvi turpinās. Lielākā daļa līdz šim atrasto līķu vēl nav identificēta. Glābēji bieži vien atrod tikai kaulu fragmentus vai citas ķermeņa daļas. Ķīna svētdien paziņoja, ka plūdos Tibetā dzīvību zaudējuši 16 cilvēki un 546 pazuduši. Kopš svētdienas Ķīna citus datus nav sniegusi. The Guardian un citi starptautiskie mediji norāda, ka Ķīna iespējams apzināti slēpj patiesos katastrofas apmērus. Saistībā ar katastrofas atspoguļojumu ieviesta stingra informācijas cenzūra un Ķīnas policija jau sodījusi vismaz 10 cilvēkus par nepareizas informācijas izplatīšanu sociālajos tīklos. Pēc nesenās vētras Latvijā novērsti 3765 elektrolīniju bojājumi. Par to šodien Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai atskaitījās klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vittenbergs. Vētras laikā maksimālais vienlaikus reģistrētais elektroapgādes atslēgumu skaits 24. augusta rītā sasniedza 285 tūkstošus pieslēgumu mājasaimniecību un juridisku personu. 2024. Gada vētrā maksimālais atslēgumu skaits bija 5 reizes mazāks. Vētras seku novēršanas laikā kopumā apsakoti 26800 km elektrolīniju, savukārt sadales tīkls saņēma 35750 klientu zvanus. Darbos bija iesaistītas 200 līdz 240 brigādes un 500 līdz 700 darbinieku, arī 8 brigādes no Igaunijas. Atsevišķās vietās elektrotīkla bojājumi bija tik apjomīgi, ka līnijas bija jāizbūvē praktiski no jauna. Pēc vētras klimata un enerģētikas ministrija identificējusi vairākus pasākumus, lai mazinātu līdzīgas problēmas nākotnē. Paredzēts vērtēt 110 kV elektrolīniju trašu paplašināšanu, elektrolīniju aizsardzību pret laika apstākļiem, telekomunikāciju risinājumus krīzes situācijās un sadarbības stiprināšanu starp institūcijām. No šodienas līdz 8. oktobrim visā Latvijā notiek Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības Namejs 2026. Tajās piedalās karavīri un zemesargi no visām NBS vienībām, tajā skaitā valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezerves karavīri un sabiedroto bruņoto spēku karavīri. Mācību plānošanā un izpildē tiek integrētas arī Ukrainā gūtās atziņas un mūsdienu bruņoto konfliktu pieredze. Īpašs uzsvars tiks likts uz bezpilota sistēmu izmantošanu un pret dronu aizsardzības spēju attīstīšanu. Latvijas austruma reģionā notiks bezpilota lidaparātu lidojumi, tiks trenēta to izmantošana dažādu uzdevumu izpildei, vienlaikus pilnveidojot spēju atklāt, identificēt un neutralizēt pretinieka bezpilota sistēmas. Mācībās piedalīsies ap 12,000 Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemessargu. 12. Septembrī no pulkstens 20. Līdz 24. Daugavpilī norisināsies Rīgas ielas svētki Vīna īla daudz stostu. 4 stundu garumā Rīgas iela pārtaps dzīvā mākslas un kultūras telpā, aicinot doties ceļojumā cauri mūzikai, vizuālajai mākslē, radošumam un Latgales kultūras stāstiem. Svētku muzikālajā programmā piedalīsies Daugavpilī izveidotā folkmetāla grupa Varang Nord, Daugavpils rokgrupa Dabas un Durovas, tradicionālās klezmer mūzikas ansamblis Latgales Klezmeri no Rēzeknes, savukārt DJ Gatis nodrošinās muzikālo noformējumu dažādās svētku norises vietās. Rīgas ielas svētku īpašo noskaņu un stāstu veidos arī arhitektūra un gaismas. Ēku izgaismošana un mākslinieciskie risinājumi palīdzēs ielu pārvērst vienotā svētku telpā un ļaus ikdienā pazīstamajai pilsētvidei atklāties jaunā veidolā, tā sola svētku rīkotāji. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbildsijā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Pēc nesenās vētras Latvijā novērsti 3765 elektrolīniju bojājumi. Par to šodien Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai atskaitījās klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Vētras laikā maksimālais vienlaikus reģistrētais elektroapgādes atslēgumu skaits 24. augusta rītā sasniedza 285,000 pieslēgumu mājasaimniecību un juridisku personu. 2024. gada vētrā maksimālais atslēgumu skaits bija 5 reizes mazāks. Vētras seku novēršanas laikā kopumā apsakoti 26,800 km elektrolīniju, savukārt sadales tīklis saņēma 35,750 klientu zvanus. Darbos bija iesaistītas 200 līdz 240 brigādes un 500 līdz 700 darbinieku, arī 8 brigādes no Igaunijas. Atsevišķās vietās elektrotīkla bojājumi bija tik apjomīgi, ka līnijas bija jāizbūvē praktiski no jauna. Pēc vētras klimata un enerģētikas ministrija identificējusi vairākus pasākumus, lai mazinātu līdzīgas problēmas nākotnē. Paredzēts vērtēt 110 kV elektrolīniju trašu paplašināšanu, elektrolīniju aizsardzību pret laika apstākļiem, telekomunikāciju risinājumus krīzes situācijās un sadarbības stiprināšanu starp institūcijām. No šodienas līdz 8. oktobrim visā Latvijā notiek Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības Nameis 2026. Tajās piedalās karavīri un zemesargi no visām NBS vienībām, tajā skaitā valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezerves karavīri un sabiedroto bruņoto spēku karavīri. Mācību plānošanā un izpildē tiek integrētas arī Ukrainā gūtās atziņas un mūsdienu bruņoto konfliktu pieredze. Īpašs uzsvars tiks likts uz bezpilota sistēmu izmantošanu un pret dronu aizsardzības spēju attīstīšanu. Latvijas austruma reģionā notiks bezpilota lidaparātu lidojumi, tiks trenēta to izmantošana dažādu uzdevumu izpildei, vienlaikus pilnveidojot spēju atklāt, identificēt un neutralizēt pretinieka bezpilota sistēmas. Mācībās piedalīsies ap 12,000 Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemessargu. 12. septembrī no pulkstens 20. līdz 24. Daugavpilī norisināsies Rīgas ielas svētki Vīna īla daudz stostu. 4 stundu garumā Rīgas iela pārtaps dzīvā mākslas un kultūras telpā, aicinot doties ceļojumā cauri mūzikai, vizuālajai mākslē, radošumam un Latgales kultūras stāstiem. Svētku muzikālajā programmā piedalīsies Daugavpilī izveidotā folkmetāla grupa Varank Nord, Daugavpils rokgrupa Dabas un Durovas, tradicionālās klezmer mūzikas ansamblis Latgales klezmeri no Rēzeknes, savukārt DJ Gatis nodrošinās muzikālo noformējumu dažādās svētku norises vietās. Rīgas ielas svētku īpašo noskaņu un stāstu veidos arī arhitektūra un gaismas. Ēku izgaismošana un mākslinieciskie risinājumi palīdzēs ielu pārvērst vienotā svētku telpā un ļaus ikdienā pazīstamajai pilsētvidei atklāties jaunā veidolā, tā sola svētku rīkotāji. Studijā bija Juris Saukāns.